Eurovision Song Contest, ki se je pred malo več od mesec dan odigral v Beču, je kod nekih još svenek u razgovoru, tako i u muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštof. Onda su naime pred krajem školskoga ljeta predstavili musical na temu Eurovizija. Pod geslom Dajte sanjam pozornicu je oko 140 školaric i školarov zabavljalo publiku. Kako se je dici ugodala ova predstava, ćemo čuti od Sare Flashhacker.

0: Wislatniara, da.
1: Sudje Livalab je pri musiklu i Klara Kovačević. U realnom žitku ona nije tako velik fan Eurovizije.
0: Ja nisam se pratila, ja se ne interesiram baš za to, ali ja sam samo gledala Hrvatsku, kako su pjevali i meni se svidilo kad su tako plesali, pjevali. I Austriju, to je bilo isto dobro, ali ja nisam baš tako dobro da je Bangaranga pobjedila, to mi nije nešto baš lipo.
1: Kako bilo na pozornici, čas si smila tancat?
0: Ja sam smila tancat v Otalu, malo sam na krajini, sam tako porozum imala, ali uspjela sam. Da, ja sam nastupala Hajde da ludujemo i to mi se jako vidilo kako je Ema kao tajči pjevala i da, ja sam drugi glas svirala i to je bilo